Shake it down, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum

Super! Bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba

dum shiki dum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b